0: Dobrodošli na frajerski parti. Na Frajer radiju se zabava ne ustane.
1: Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature su -10 stupinj Celzija. Grrr!